間もなく2万線に早く発す航空ユキプス電車が参りまして、危ないですから各線の内側に下がってお待ちください。この電車は19分発の航空ユキです。発車いたします。